čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

Slušate hitove za sva vremena. Za sva vremena. Za sva vremena.

0: Tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi u Indiji zaštićeni kao nacionalno blago i žive samo u jednom rezervatu? Gir nacionalni park čuva poslednje azijske lavove. Nekad rasprostranjeni od Grčke do Kine, danas ih ima manje od 700.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su prvi moderni olimpijski plamen nosili studenti, a ne sportisti? Na igrama 1936. u Berlinu nacisti su osmislili štafetu sa plamenom od Grčke do Nemačke. Bio je to propagandni trik, ali se tradicija zadržala. Plamen si danas pali u Olimpiji i putuje širom sveta. Iako simbol mira, rođen je u političkoj senci. Ironično, upravo je Hitler lansirao tradiciju koja danas povezuje ceo svet.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je japanski voz Shinkansen krenuo sa radom još 1964. godine? To je bila prva brza železnica na svetu. Povezivala je Tokio i Osaku brzinom koja je tada bila neverovatnih 210 km na sat. Danas dosiže preko 300 km.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva olimpijka iz Srbije bila žena i to plivačica? Milica Miljanov 1936. godine nastupila je na olimpijadi u Berlinu. Nije osvojila medalju, ali je otvorila vrata za generacije sportiskinja iz regiona. Njen gest je bio važniji od plasmana.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Gandhi pokrenuo revoluciju bez oružja? Umesto rata zagovarao je miran otpor protiv britanske vlasti. Najpoznatiji je njegov marš soli 1930. kada je prepešačio 380 km do mora kako bi simbolično proizveo so i time prekršio zakon. Hiljade su mu se pridružile. Bio je hapšen više puta, ali nikada nije koristio nasilje. Njegov pristup inspirisao je i Martina Luthera Kinga i Nelsona Mandelu.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Andrić odbio da napiše autobiografiju? Govorio je da njegovi romani govore dovoljno o njemu. Verovao je da pisac treba da ćuti i da piše. Najviše je rekao kada nije pričao.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je postojala operacija spašavanja umetnina u Drugom svetskom ratu? Monuments Men su bili tim istoričara i konzervatora koji su tražili umetnine ukradene od nacista. Spasili su hiljade slika, skulptura i knjiga. Kultura se branila rame uz rame s vojskom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1816. godina bila poznata kao godina bez leta? Zbog ogromne erupcije vulkana Tamboro u Indoneziji 1815. pepeo je zahvatio celu planetu. Sunčeva svetlost jedva je dopirala do tla, pa su usevi propadali širom sveta. U julu je padao sneg u Americi, a glad je zavladala Evropom. Mnogi su se selili, neki su umirali od gladi. Ironično, ova godina bez leta inspirisala je Mary Shelley da napiše Frankensteina tokom hladne oluje na Ženovskom jezeru. Katastrofa je rodila klasiku.

πάνει που νόητι μας λούσαν πες μου.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Parker sasvim slučajno izmislio džez? Tokom jednog koncerta saksofonista je slučajno ušao u pogrešan tonalitet. Umjesto da prekine, svirao je do kraja u novoj harmoniji. Publika je tada bila oduševljena. Greška se pretvorila u revoluciju džeza.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći mirnodopski konvoj ikada bio humanitarni? Konvoj Nade iz 1984. nosio je pomoć u Etiopiju tokom velike gladi. Učestvovalo je više od 600 vozila. Umesto oružja, prevoz života.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi prvi put prešli okean balonom 1978. godine? Troje Amerikanaca u balonu Double Eagle 2 poleteli su iz SAD i sleteli u Francusku posle 137 sati leta. Do tada su mnogi pokušavali i propadali. Let je bio pun rizika, jak vetar, hladnoća i nedostatak kontrole. Ipak, uspeli su. Nebo je postalo novo igralište.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Galileo Galilei oslepeo gledajući sunce? Proučavao je sunčeve pege bez zaštite, ne znajući za opasnost. Iako genije nije imao instrumente koji danas štite astronome. Nauka ponekada traži žrtve.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Muzike.

0: počeli. Lepo smo počeli, lepo smo krenuli, samo pomalo da se zagrejemo. Sada hoćemo ono, jednu jajnu tip, onda jednu strofu jajnu.
1: Može, može.
0: Može sve kako dolikuje. Aj smisli neko dok ja pijem vodu, molim te.

vidi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

0: celo i po jednu cijenu, ja može, a?
1: Hoćemo, može ovako, za tebe.

0: mislio sam celo, ali neću. Nadovezala mi se jedna
1: stvar. Malo vina, malo vina. Malo ćemo tako. Puno tuge u očima. Nekad reči, tako malo znače. Sve je jasno ko na dlanu. Sve reči u čašu stanu. I noća će kafana da plače. Samo uspomene lete kao dim od cigarete, negde gore s muzikom s

0: ispričam nešto o našim gledalcima. Neki znaju to, neki ne znaju. Sara, sjećaš se? Sad ću da pokušam da sam malo stariji. Sjećaš se 99. koncert u Karipedi, tako, onog mog famoznog koncerta.
1: 10. oktobra, tako?
0: E sad, vidi ti znači datum.
1: A ja znam i datum.
0: 10. oktobra,
1: da. Ja mogu sve ostalo da zaboravim, ali taj koncert zaboraviti nikad neću.
0: Ali ja, stvarno. Šta je specifično? To je specifično da je to moj prvi solistički koncert u Beogradu. Veliki, naravno. Aj ti kaži dalje.
1: Ništa, ja kad sam došao na koncert i kad si ti izašao, mislim da si počeo sa ličnom kartom, je li tako bilo?
0: Tako da, lična karta.
1: Počeo si nastup sa ličnom kartom i kad je ona masa se zapitala, ja sam rekao, ja idem odavde, neću.
0: E, a dobro,
1: sam se bio uplašio.
0: Sada priča o meni, ja ću sada. Dobro. E. Šta je

0: Matić tu bio gost na mom koncertu i da ovaj, je on tada nisi se ni pojavljivo ranije.
1: Da je toliko isfalširao.
0: A kakve veze,
1: to bilo strašno.
0: Nisi se pojavljivo ranije nigde, mi se znamo privatno preko naših majki, ovaj, sa naše Karaburme i ja sam čuo Saleta kako peva i svira i ja sam se frapirao tada još onda sam ja pred tih 10-11 hiljada ljudi koliko je bilo na Karaburme doveo Sašu da bude gost na ovom koncertu i da otpeo je čini mi se dva Galeba Bela i još
1: i
0: nešto od Harisa.
1: Ali bilo tuge.
0: Tako je. Pred toga sam najavio nešto što je ispalo ono tarabički. Najavio sam ovako sam rekao, dragi moji, sada će ti izađe jedan momak koga vratno niste čuli, nekoga je čuo jer je svirao tu po lokalima, tako, ali ga niste čuli ovako, u ovakvom broju i ovaj, kad ga budete čuli, samo dajte prvo jednu veliku podršku i kad ga budete čuli, shvatit ćete da je ovo buduća najveća zvezda u novim prostorima i tako je bilo, tako?
1: Ali ti si dosta uticao, znaš.
0: Pa dobro, vidi, mi smo...
1: To je bila neka moja odskočna daska, ono, tad sam ja već postao ime posle tog koncerta i bez albuma.
0: Znaš, i moram da vam kažem, vidi, posle tog mog koncerta, pa bar pola, ono, kad me sretu, polovina je prišlo koncert, a druga prvijaka, još to dobro pevora je mali, što ti bio gost. Neverovatno, stvarno je bilo tako sjajno. Pa ćemo sad, ću sad nešto iz tog vremena možda, a? Šta možda se dajti?

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: A dobro, mi smo dugo već...
2: To je bit.
1: Morate zamoliti. Evo, sad ja naručim od tebe. Ti gledaš, ja neću čunati.
2: Da.
1: E, molim te. Evo, ja ću pije voli da slušam.
3: Da, dve strofe, ja?

0: Ćao, žele. Bravo, bravo. Nisam opao 20 godina. Ja nisam svirao 120 godina, nema veze, dobro. Rekli smo se snalazimo i da nismo vežbali, da to zato jeste i vredi. U stvari, zato jeste najbolje. Ja ću da mi početi da vidim, pa ću ja. Moramo, jednom se dogovorili smo se da ćemo napraviti jednu emisiju da ću samo pričati o vicu.
1: E, ja sam čuo pre neki dan, a kaže, pita učiteljica Vuju, kaže, izađi na tablu, izađe ona, kaže, reci nam, ko je bila Marilyn Monroe? Moj gleda po razredu, da, ne bi li mu neko pomogao, ne, nema pojma. Kaže, pitam te ponovo, ko je bila Marilyn Monroe? A joj, štice, joj, na vrh mi jezika, ne znam. Kaže, posljednji put te pitam, ko je bila Marilyn Monroe? Kaže, sjetio sam se učiteljice, Marilyn Monroe je bila Nana Dine Merlina.
0: A ja sam isto čuo skoro, kažem da nije tako, da nije tako novo, nema veze. Ja sam skoro čuo, ciga došao u školu, ovaj, s jednom papučom.
1: Dobro.
0: I kad učiteljica kaže, cigo, kaže, pa izgubio si jednu papuču, kaže, je izgubio, našao. Ajmo, hoćemo stati, da biram ja sam.
1: Ti biraš sebe. Ajmo ono.

Tora svirajte mi divne pesme. Od davnina ja ću mrsit kose njene i polako

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Bravo za nas.
2: Bravo za nas.
1: Je, tako... možda mi kažete što sam rad. Gde si vežbali sve ovo i ja? Da si neko da nam kaže, gde smo mi sve ovo vežbali? Vidite, ovo je dobra priča za klinice, da, evo sad malo da se hvalimo, nema veze. Tu smo nas dvojica, nema boljih od nas u ovome što radimo, što sam skroman, ali tako je kako je.
2: Tako je kako.
1: Ovo, nema bolji zato što...
2: Nismo mi krivi.
1: Ono što evo, da neko ko, neki klinice koji počeo se bavi muzikom, da znaju jednu stvar. Zašto pevamo i ove starogradske, pa pevoj narodnjake, pa nešto, sve stilove nekako znamo da pa ne pevamo, možda najbolje svaki stil, jel? Ali, koliko je bitno se sluša muzika, kako si ti, odakle ti se zastavila pjesma, ne samo mi to reći.
2: Znaš kako, ja sam od malih nogu kao klinac bio, sa 3 godine sam počeo da sviram harmoniku, to je bio moj prvi instrument. I uvek sam voleo da slušam muziku, bilo koji žanr da je u pitanju. Nisam voleo operu, to ne mogu, to mi je bez veze. Ali, na primjer, kad sam došao u Beograd iz Drvara, ja se sećam, tvoja mama Vida je radila u robnoj kući na Kanabuni. I ništa mi draže nije bilo nego kad dođe teta Vida kod nas kući, kad meni donese kasetu, tad na primjer izbaci novi album Oliver Dragojević, Zdravko Čolić, dalje sećac izbacio Nataša Čajorije Šukerije, onaj album. I znači, možeš da mi doneseš ne znam kakvu igračku, nešto, to ja sve, ništa mi to nije značilo. Ali kad dođe tvoja keva i donese mi kasetu, novu neku kraju, pa moje sreće nije bilo kraj. A sećam se kad mi je Čale kupio prvu klavijaturu Technics KM 1000, tad je bio zver od mašine, znači. I sad doneo on klavijaturu, ja sad kako sam je uključio, mislim da nisam spavao danima i noćima, samo sam sedeo na klavijaturi i skidao pesme, znaš. I došao Čale posle 2 mjeseca, pošto je radio u inostranstvu, došao u školu, jedino srpski jezik i solfeđo petice zaključene. Ostalo kečevi i sve. Klavir. Pazi, došao kod profesora klavira, to je negde bio januar mesec, odnosno decembar, pred novu godinu. I kaže Čale, profi, kaže, Siniša, ja sam došao da pitam kako je onaj moj mali. Kaže, dobro ste, Zorane, došli, ja malog nisam video od septembra.
1: Od prilika. Ja sam, recimo, u mene kući se slušao Še živo, moj keva, i tjela, noći ništa nije razdala od pokornog Vuksana zbog Miroslava Ilića. Ono, Miroslava Ilić je bio ono tabla, to je bio kraj sveta, znači, ono, a Čar, znači, kako ono, ko sad što me, kao, vjerovatno, sad u domovima mnogim, ono, kao, šta bre, onaj Lukas, bre, šta bre, ono, žena, kao, ono, Lukas, sam muško, ono, tako je moj Čale, frustrano, Miroslava. Ali, dobro, ali se slušalo, ovo što sam počeo da pričam, slušala se sva vrsta sva muzika, slušala, zato i znamo da sviramo sve, jer smo slušali, ne možeš ničim da se baviš ako ne slušaš, ako nisi naslušan, to puta sam pričao klinicima, moraš biti naslušan dobre muzike, tako?
2: Apsolutno.
1: Pa reče onaj neki novi CD od Olivera, tad kad smo bili klinici, znaš kada je ona izašla?

0: išao kova bio zvezda, sećaš se to, kad smo mi klinici bili. Ja mislim... Najprodavaniji album od svih vremena je album Miša Kovača.
1: Ja mislim da je on bio najveća zvezda.
0: Jeste, ja mislim da je daleko najveća zvezda u staroj Jugoslaviji bio. Znam da one neki, ono tad su bili recimo... 900.000 primjeraka ko proda, to je ono tabla bila. Oni imaju milijon i pol, imaju nešto kao milijon i pol LP-a, znaš, a hoćemo ovo da krenem ja ovako.

0: nesreća. Ovaj anegdotu za kad smo malo pre se dotakli Miše Kovača, ne znam da li smem da, ali dobro. Pričam je jedan moj naš prijatelj Saša Alex, znaš Salet.
1: I Zagorac.
0: Kaže negde 80 neke godine oni su tamo u tribunu kod Miše na kući dole na moru. I kaže, neka rasprava, znaš, ko je u to vreme zvezda, ko nije, ko je zaslužio, ko nije zaslužio, sad, znaš, i sad Mišu, ono, malo je, onako, egocentrik, znaš, samo je on, zvezda, svi ostali su nula, razumem. I kaže, Alex, ja u momentu poludim, kaže, lupim rukom, a stoj, kaže, šta bre, hoćeš ti, čoveče, bre, a tamo Alex bio menadžer, znaš, pa kaže, pa ti si najveći falš pevač u Jugoslaviji, a kaže, Mišo njemu, e, moj Saša, tu sam te čeka, onda cila Juga piva falš.
2: Pa da, znaš šta, ovoj, da li falš, da li nije, ali čovjek ima dušu.
0: Ma čovjek ima dušu i ima pesme iza sebe.
2: Jeste, i to je velike pesme. A znaš ovaj, sveđao sam, znaš ovu pesmu? Znaš, sigurno. Znaš?

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Bravo. Bravo za nas, Gabo. Ja ne znam ni koliko traje ova emisija, ali traje će još koliko mi hoćemo. U životu slušate Sašu Matića, Jancu Lukasa. Širio, a ne znam šta će da širio, a širio. Pazi, to nema. Baš uvek na sve, to je mu stara, laži zlato, laži dušo za moju dušu. Pa će ja odmah ići nešto. Posle.
2: Šta ćemo?
1: Češ ti laži zlato?
2: E, ajde pevaj mi ovo. Ja znam da ti... Kad su ovakve situacije, može. Ne voliš da pevaš svoje pesme, ali moram vam sada.
1: Ajde.
3: Si sveće da pališ po stanu, navučeš rolete čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i boju se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas, kažeš važno je,

0: oči će nam reći.
1: Pa dobro, lepo si izabrao, a sad moramo da opet pređemo na tuđe pesme, ne ćemo naći na pevu. Hoću ja da počnem?
2: Može.
1: Ti samo nastavi. Lažeš zlato, lažeš dušo, lažeš vještice. Ajmo sada.

0: školu za 9 sata, ovako već smo tu skoro pa pred kraj. Ja ću da ustanem, a ti ćeš da napraviš jedan lepi splet, bar dve, tri tvoje najlepše balade. Znaš ono kad su bilo one emisije, pa si to spojio, kako si to spojio, koje god ti hoćeš, a imaš ih bar 20 najboljih.
1: Pa moje pesme,
0: ja da. A tvoje. Ja ću da ustanem čas od glavina i da popušem cigaru da te slušam.
1: Može.
0: Može.

zdravlju, u bogatstvu i u bedi, tvoj sam, anđeo čuvar.

0: Dragi gledoci, treba nešto da kažemo, posle ovo ne treba ništa da kažemo, osim bravo majstore.
1: Bravo majstore i tebi.
0: Aplaudirate. Evo, došli smo skoro do kraja. Sad ovako. Čuvaš dve pesmice, ja ću vam prvi.

srednjoj školi i došla moja jedna drugarica i svirala klavir, opasno svirala. I kaže ona meni, na klaviru ne mogu da se sviraju narodnjaci. Ja kažem, jel misliš nije predviđen klavir da se sviraju narodnjaci ili ne mogu da se sviraju narodnjaci? Kaže, i nije predviđen i ne mogu.

0: zastaneš da će oni svi misle kraj. Oni svi stanu ti kao nastaneš. Znaš što sam ja skinuo? Kad sam bio klinac, bila jedna, zvala se, sad ću ti malo otvira samo reču, zvala se Folko Radović, to je, i onda je onaj koji je klavirista obradio jednu ono Žikinu kolu, ali onako baš za klavir, od prilike.
1: Da, to, to, to.

0: šta rade ove Luka Simantić, to nema nigde. Ovo nasvijet nema.
1: Nasvijet nema.
0: Dragi moji, drage moje, dopašće vas ovaj misli, tražite ponovo. I bit će ponovo, naravno. Ne reprize, nego ćemo mi ponovo da dođemo da vam pevamo, da naravno ne možemo odmah, jel? Je tako sad?
1: Da smislimo ono repertoar.
0: A možda ćemo da napravimo jednog dana ovaj... Opet gledamo kameru, dobro reče kamera. Ovdje ćemo jednog dana da napravimo ovaj, možda i neki lepi maraton muzički koji će trajiti celu noć. To možda bude iz Novu godinu. I da vidimo...
1: Ko preživi pričat će.
0: Na kraju, ono, znaš, ono, ja hoćem ono kao ono, kako su pevali Oliver i Kemal, pokojni su pevali zajedno jednu pesmu, hoćemo ja i ti strofu,
1: može
0: referent, tako. Sve vas volim, pozdrav, ja sam Lukas i Saša Matić, moj najspecijalniji gost svih vremena. Volimo vas, vidimo se uskoro ponovo.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Tako je.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miris kamiona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno veličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body & Pulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata na Acoustic Night. Nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Košin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Stižu nam i zanimljivosti direktno iz Japana, gde je avio kompanija Japan Airlines danas saopštila da će predstaviti robota koji pere spoljašnost aviona na aerodromu Narita u blizini Tokija, kao prva među domaćim avio kompanijama koji to radi. Robot AV3, koji je razvila švedska kompanija AeroWash AB, može da čisti avion pomoću takozvane teleskopske rute sa daljinskim upravljanjem i počeće sa radom u punom obimu kasnije ove godine nakon što osoblje završi neophodnu obuku, saopštila je aviokompanija. Kako se navodi, aviokompanija će nastaviti da ručno čisti avione krpama sa dugim drškama, ali da se očekuje da će radni sati biti smanjeni do 40% po avionu. Osim smanjenja radnog opterećenja, automatizacija će smanjiti rizik za osoblje od rada na visini izloženosti hemikalijama, saopštila je kompanija. JAL planira da u početku uvede jednu robotsku jedinicu na aerodromu Narita, a razmotriće i uvođenje robota na drugim aerodromima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Bivši operater telepromptera u Beloj kući dobio je nalog da plati više od 172.000 dolara zbog korišćenja internih informacija za klađenje na sadržaj govora predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa. Utvrđeno je da je Gabriel Perez sklapao obklade o tome šta će predsednik reći tokom obraćanja između decembra 2025. i februara 2026. godine na platformi Kalši, tržištu predviđanja na kojem korisnici mogu da se klade na ishode događaja iz stvarnog sveta. Regulatorno telo Komisije za trgovinu robnim futuresima saopštilo je da Perez mora da vrati nezakonito stečenu dobit od 107.539 dolara i plati građansku novčanu kaznu od 65.000 dolara. Bela kuća se još uvek nije oglasila ovim povodom, a nekadašnja portparolka Bele kuće Caroline Leavitt rekla je u julu da se Perez nalazi na neplaćenom odsustvu i da se neće vraćati na svoje radne mesto. Glavni pravnik kompanije Kalši, Bobby Deno, napisao je na mreži X da pozdravlja ovu odluku. Kompanija ranije saopštila BBC-u da su njeni analitičari u martu primetili neobično klađenje na takozvanim tržištima pominjanja ugovorima u kojima korisnici predviđaju da li će govornik upotrebiti određene uobičajene izraze poput naziva određenih zemalja, izbornih slogana ili pojedinih reči. Kako su naveli, analizom podataka o nalogu utvrđene da je korisnik bio savezni službenik koji je upravljao telepromterima u Beloj kući, nakon čega su o tome obavestili regulatora.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja, 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body Impulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata. Na Acoustic Night nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Jana, Radio Balkan International. International.
1: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Povratak na posao nakon godišnjeg odmora i laganijeg letnjeg ritma rijetko kome prije, no obaveze su tu, život se polako vraća u normalu, a na nama je da se prilagodimo i u novu sezonu uđemo što spremni i sa puno elana. A kako bi vam to lakše pošlo za rukom, u nastavku programa čućete nekoliko pratičnih savjeta koji vam mogu dosta pomoći. Na prvom mestu je dobra organizacija u cilju postizanja i završavanja svih obaveza tokom užurbanog radnog dana. Vrlo je bitno, dakle, da se dobro organizujete i to na više frontova. Da organizujete svoj životni prostor, da organizujete svoje misli, potom svoje aktivnosti i naravno da usvojite neke dobre navike. Kada se, dakle, lepo organizujete i pripremite za nove izazove, vreme je da usvojite neke nove navike koje će vam život učiniti još zdravim, boljim i kvalitetnim. To spada, dakle, da krenete da vežbate, da povedete računa o ishrani i naravno da aktivirate svoj društveni život. A onda sa novom energijom i širokim osmehom u nove radne pobede.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Morala sam da podelim sa vama jednu bizarnu priču gde je jedna devojka iz Kine završila na lečenju nakon što ju je nadređeni primorao da uradi 200 čučnjeva jer nije ispunila zadate radne ciljeve, a zbog napornog vežbanja zadobila je ozbiljno oštećenje mišića, ali devojka identifikovana samo prezimenom Yang nakon povrede jedva se kretala, a slučaj izazvao brojne reakcije na kineskim društvenim mrežama. Ona inače smatra da je kompanija namerno stavila previsoke ciljeve kako bi zaposlene dovela u situaciju da sami daju otkaz, a od bivšeg poslodavca zatražila je povraćaj troškova lečenja i prevoza, kao i oko 1900 evra odštete zbog povrede i izgubljene zarade tokom oporavka. Njen bivši nadređeni odbio je zahtev i poručuje da slučaj reši sudskim putem i ona je naravno prijavila slučaj inspekciji rada koja je potvrdila da će sprovesti istragu. Slučaj izazvao brojne rasprave na društvenim mrežama u Kini, a neki korisnici tražili su i strožu kaznu za menadžera, dok su drugi poručili Yang da zdravlje treba da bude važnije od bilo kog posla.

0: Raspevana strana Balkana. Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljuga želi vam prijatan dan.
1: Na Ovčare crne, u čepu beli cvet.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timove i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body Impulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata. Na Acoustic Night nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Čačaka. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Lepo ponašanje tokom putovanja može da ostavi snažan utisak, a prema novom istraživanju neke nacionalnosti posebno se izdvajaju svojim ponašanjem. Japanski turisti proglašeni su najpristojnijima na svetu, a iza njih slede Norvežani kao i Švajcarci. Istraživanje je sprovela internet platforma za afričke safarije koja je anketirala 192 turistička operatera. Tako da čuli ste da se Japan našao na prvom mestu liste najpristojnijih turista na svetu, slede Norveška i Švajcarska, dok su iza njih turisti iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci su očekivano, s obzirom na njihovu poznatu kulturu davanja napojnica, proglašeni turistima koji ostavljaju najveće napojnice. Slede turisti iz Nemačke, Kanade kao i Švajcarske, a što se tiče avanture, na vrhu su Nemci, potom ih slede Francuzi kao i Holanđani. Među turistima koji putuju zbog hrane, većinu prvih mesta zauzele su azijske nacionalnosti. Na prvom mestu našla se Indija, slede Japan i Francuska, dok je Kina zauzela četvrto mesto. Holandija je peta, dok se Italija našla na šestom mestu kada su u pitanju najveći ljubitelji hrane.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Stiže nam i jedna vest iz sveta tehnologije, naime razgovori koji su korisnici vodili sa veštačkom inteligencijom misleći da su potpuno privatni, nedavno su se našli u javnosti i to direktno putem Google pretrage. Iako se ne prikazuju korisnička imena niti podaci o nalogu, postavlja se važno pitanje da li je vaša privatnost zaista zaštićena. Sajt Fast Company prvi je skrenuo pažnju na ovaj problem otkrivši da su pretrage vodile do stotino javno dostupnih razgovora, iako je namera bila da se ta konverzacija deli sa poznatim osobama radi nastavka diskusije, ispostavilo se da su linkovi otvoreni za sve, pa tako i za pretraživače poput Google-a, Bing-a i DuckDuckGo-a. Dobra vest je da se bar za sada u tim javnim prepiskama ne pojavljuju podaci koji direktno otkrivaju identitet korisnika, ipak ako je neko podelio osetljive informacije kao što su medicinski analizi ili lični dokumenti, i oni mogu biti, čuli ste, dostupni. Iako su Meta i Google već rešili slične bezbednosne propuste, stručnjaci i dalje upozoravaju. Ne delite sa veštačkom inteligencijom informacije koje ne biste želeli da se jednoga dana pojave javno, jer kao što ovi slučaji pokazuju, privatnost na internetu nikad nije potpuno sigurna.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Professional.
1: Žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Koktejli protiv kortizola su najnoviji trend u borbi protiv stresa, a reč je o piću koje je jedan od najnovijih wellness trendova. Zagovornici upotrebe ovih koktela tvrde da piće koje se pravi od sastojaka kao što su sok od pomorandže, kokosova voda i so može sniziti visok nivo kortizola i pomoći kod adrenalinskog umora. To bi za uzor trebalo da dovede do niza koristi, dakle od smanjenog stresa do poboljšanog nivoa energije. Kortizol je inače hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde, a nadbubrežne žlezde takođe proizvode mnoge druge hormone, uključujući adrenalin, bolne hormone kao i aldosteron. Kortizol se često prikazuje kao loš za nas, ali ne bismo mogli da živimo bez njega. Naše telo stalno proizvodi, dakle, kortizol, ali se nivo menja sa dnevnim ciklusom svetlosti kao i tame. Povećava se neposredno pre nego što se probudimo, najviši je tokom jutra, opada popodne, a najniži je preko noći. Postavlja se samo pitanje, vredi li ili ne. Čuli ste? Stigao je novi trend, zapravo stigli su kokteli protiv kortizola.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Biću kratka kada je ova zanimljivost u pitanju. Kaže da je transplantirani bubreg svinje funkcionisao u telu čoveka 271 dan i da je oboren rekord, a sve ovo se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, a umeđu vremenu je pronađena i osoba koja mu je donirala organ. Američki lekari tvrde da se nikada nije desilo da životinski organ toliko dana funkcioniše u ljudskom telu, te dodaju da svinjski organi mogu da se koriste kao most dok se ne pojavi ljudski organ za transplantaciju. Pacijent Tim Andrews izjavio da mu je ta operacija produžila nadu i omogućila da ne ide svakoga dana na dijalizu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body Impulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata. Na Acoustic Night nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.

0: dana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

volim boju mog mraka, svašta su.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Jugo ide u Ameriku, stiže pred domaću publiku. Film od 3. septembra u bioskopima širom Srbije, a filmsko putovanje počinje u Kragujevcu, gradu u kome je proizveden Jugo. Kako se navodi u saopštenju, dugometražni dokumentarni film Jugo ide u Ameriku reditelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića od 3. septembra stiže u bioskope širom Srbije, a tokom septembra biće prikazivan u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji. Film svoje bioskopsko putovanje započinje u Kragujevcu, gradu u kome je proizveden Jugo, gde će u četvrtak 3. septembra u 20 časova biti održana specijalna projekcija u bioskopu Cineplex u prisustvu reditelja Filipa Grujića. Specijalna projekcija u Novom Sadu biće održana u subotu 5. septembra u 20 časova u areni Cineplex. Film Jugo ide u Ameriku prati grupu milenijalaca iz Srbije koji kreću na putovanje kroz Sjedinjene Države u najupečatljivijem automobilu sa ovih prostora, Jugo, kultnom jugoslovenskom automobilu nekada ismevanom kao najgori istoriji. Film je svetsku premijeru imao na jednom od najznačajnijih svetskih festivala dokumentarnog filma u Kopenhagenu, dok je na festivalu Beldokos osvojio nagradu publike i specijalno priznanje u tim selekciji. Nakon brojnih festivalskih projekcija širom regiona, tokom leta Jugo ide u Ameriku sada kreće na svoje najvažnije putovanje pred domaću publiku u bioskopima širom Srbije. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Proglaše najbolji bar u Evropi za 2026. godinu, smešten je u napuštenoj fabrici. Ovo mesto odiše atmosferom, jedinstvenom lokalnom kulturom i odličnom energijom. Možete da osetite atmosferu nekog grada, jednostavno šetajući njegovim ulicama i obilazeći najpoznatije znamenitosti. Ali ako želite pravi, autentični uvid u njegov život, trebalo bi da posetite njegove barove. Kada su u pitanju najbolji barovi, jedan od izvora kojima možete da se obratite za preporuke jeste European Bar Guide, koji upravo objavio godišnju rang listu 100 najboljih mesta za piće širom kontinenta. Na sajtu navode da barove ocenjuju jednostavno na osnovu toga koliko dobro rade ono što žele da rade. Spektakl, atmosferu, društvenu scenu, zanimljive običaje, lokalnu kulturu i naravno kvalitet i izbor pića. A jedno posebno neobično mesto zauzelo je prvo mesto. Szimplaker, prvi budimpeštanski ruin bar, ove godine našao se na vrhu liste. Smešten je u napuštenoj fabrici, piće je počeo da služi još 2002. Budimpešta je poznata po ruin barovima, lokalima, smeštenim u napuštenim ili zapuštenim zgradama sa električnim interijerom i izrazito neobičnom atmosferom, a ovaj lokal bio je pionir među njima. Kako navodi vodič za barove, poseta mestu Szimplaker deluje kao ulazak u portal u drugu dimenziju. Disko, kugle i lampice okačene su gotovo svuda, muzika glasno svira, gosti sede na svemu, od tankih stolica i udobnih sofa do prepravljenih automobila unutar prostora koji podseća na labirint. Na drugom mestu našao se Restins Luciferum, neobična kombinacija muzeja i bara, smeštena u staroj masonskoj vili u Brišu. Ovo je intimno mesto koje istovremeno može da primi više od 20 gostiju, a radno vreme varira, pa je najbolje unapred proveriti kada je otvoreno. Treće mesto zauzeo je Le Fleur en Pierre d'Or u Briselu, dok je među prvih pet još Goupil Le Folte, takođe u belgijskoj prestonici Zlatna ribica u Sarajevu. Znači, Budimpešta, Briž, Brisel, Brisel, Goupil de Flow, Zlatna ribica, Sarajevo, peto mesto, Papa Joy, Keln, Bruč za Bertier, Briž, Bar Marcela, Barcelona, Uhroha, Pragi, Lepota, Outlet, Liješa. Nadam se da sam pravilno izgovorila sva ova imena. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body & Pulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata. Na Acoustic Night nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Puter ili margarin, šta je zdravije? Dve namirnice koje se koriste kao namaz za kuvanje i pečenje. Postoji mnogo kontroverzi oko upotrebe kada je reč o njihovim uporednim.

0: zdravstvenim koristima. U prethodnim decenijima naučni stav je bio da puter ima visok sadržaj masti, da zbog toga je loš za zdravlje. Zbog toga je margarin predstavljen kao zdravija alternativa. S vremenom su istraživači, nutricionisti i zdravstveni stručnjaci shvatili da je puter ipak zdraviji od margarina, jer se ovaj drugi u velikoj meri prerađuje iz biljnog ulja. Puter je mlečni proizvod dobijen nakon odvajanja pavlake od mleka, sastoji se od oko 82% mlečne masti, 16% vode i 2% mlečnih čvrstih materija. Margarin se s druge strane priprema od tečnih biljnih ulja procesom hidrogenacije, koji zasićuje masne kiseline dodavanjem vodonika. Hidrogenacija menja molekularnu strukturu masnih kiselina tako da se mogu formirati transmasti, što dovodi do toga da mast poprimi polučvrsto stanje. Ovo povećava rok trajanja i izdržljivost margarina, a također čini hranu kuvanu sa ovom mašću hrskavijom. Što je margarin tvrđi, to je veći procenat transmasti. Margarin, pošto ima mnogo ovih nezasićenih masti i manje zasićenih masti od putera, što može da pomogne u smanjenju nivoa, recimo, holesterola u krvi. Jedna kašičica putera sadrži 5 grama zasićenih masti i treba biti oprezan kada je u pitanju zdravlje. Margarin se pravi kombinacijom biljnih ulja kao što su suncokretovo i maslinovo. E sad, margarin se ne savjetuje srčanim bolesnicima. Iako je možda puter bolji izbor od margarina, ljudima koji imaju prekomernu težinu ili su gojazni, često se savjetuje da ne konzumiraju ni jedno ni drugo. Za takve ljude margarin sa niskim sadržajem transmasti ili bez njih se ponekad smatra možda boljom opcijom, jer može sprečiti povećanje nivoa holesterola u krvi i srčana oboljenja. Međutim, ova preporuka je veoma kontroverzna, jer margarin sadrži mnogo aditiva i često je sintetički proizvod u poređenju sa potpuno prirodnim hranjivim puterom. Uvijek je mudro birati margarine bez transmasti, proveravajući nutritivnu etiketu, ako zaista ne možete da jedete puter.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ljudi širom sveta žele da produže godine života u dobrom zdravlju, ali mnogi i dalje nisu svesni da njihova krvna grupa može igrati ulogu u brzini starenja. Rezultati najnovijeg istraživanja ukazuju na to da bi osobe sa krvnom grupom B mogle sporije da stare, što je otvorilo mnoga pitanja o tome šta ovu grupu izdvaja od ostalih. Inače, krvne grupe se određuju specifičnim markerima na crvenim krvnim zrncima i antitelima koje kruže krvotokom. U ABO sistemu krvnih grupa osobe sa grupom B imaju B antigen na svojim crvenim krvnim zrncima i proizvode antitela protiv A antigena. Samo oko 10% svetske populacije spada u ovu kategoriju. Naučnici su ispitali da li ovaj jedinstveni marker može doprineti efikasnijem odgovoru na metaboličke promene i šta bi to moglo pomoći recimo starijim osobama da sporije stare. Još pre nekoliko decenija rađena su razne istraživanja i ima tu i svojih pozitivnih, ali i negativnih strana. Ono što jeste možda i zaključak ove statistike i ovog istraživanja je da, jako je statistika možda lepa, svakodnevne navike najčešće određuju koliko ćemo zapravo živeti. Od uravnotežene ishrane, fizičke aktivnosti, dovoljno sna i snažni međuljudski odnosi zapravo jako doprinose stabilnom fizičkom, ali i emocionalnom zdravlju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Ko su najpristojniji turisti na svetu, ko ostavlja najveće napojnice? Novo istraživanje pokazalo je koje se nacionalnosti smatraju najpristojnijim turistima, ko ostavlja najveće napojnice, ko najviše troši, a ko na putovanjima najviše traži avanturu i uživa u hrani. Lepo ponašanje tokom putovanja može da ostavi snažan utisak. Prema novom istraživanju, neke nacionalnosti posebno se izdvajaju svojim ponašanjem. Japanski turisti proglašeni su najpristojnijima na svetu, iza njih slede Norvežani i Švajcarci. Druge nacionalnosti našle su se na vrhu kategorijama poput davanja napojnica, potrošnje tokom putovanja, sklonosti avanturama i interesovanja za lokalnu hranu. Istraživanje je sprovela internet platforma za afričke safarije Safari Bookings, koja je anketirala 192 turistička operatera. Pitanja su se odnosila na to koja je nacionalnost najpristojnija, koja daje najbolje napojnice, ko najviše troši. Japan se našao na prvom mestu liste najpristojnijih turista na svetu. Japanci je navelo 21,1% anketiranih turističkih operatera. Slede Norveška sa 10,6, Švajcarska 10,4, dok su iza njih turisti iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Na poslednjem mestu našli su se italijanski turisti, samo 1,3% smatralo je najpristojnijom nacionalnošću na svetu. Ipak evropski turisti dobili su pohvale jednog od anketiranih operatera iz kompanije Imara Tours Zanzibar. Mnogi naši evropski gosti veoma su zainteresovani za ponašanje divljih životinja i često postavljaju detaljna pitanja o životinjama i njihovoj zaštiti. Amerikanci ostavljaju najveće napojnice i najviše troše. Amerikanci su očekivano, s obzirom na njihovu poznatu kulturu davanja napojnica, proglašeni turistima koji ostavljaju najveće napojnice. U toj kategoriji dobili su 29,5% svih glasova turističkih operatera. Nemci najviše traže avanturu, slede Francuzi 17,8, Holanđani sa 11%. Na drugom kraju liste našli su se Britanci i Indici, koji su dobili po 4,5%, dok su Španci ostvarili 4,3%. Rezultati sugerišu da su turisti iz tih zemalja nešto skloniji odmoru tokom putovanja. Među turistima koji putuju zbog hrane, većinu prvih pet mesta zauzele su azijske nacionalnosti. Na prvom mestu našla se Indija, slede Japan i Francuska, dok je Kina zauzela četvrto mesto. Holandija je peta sa 7,7%, a tek 0,1% poen ispred Italije na šestom mestu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ti još učiš da živiš bez mene, da sebi se vratiš. Svaku novu od prvog trena u mene pretvoriš. To što tebi sam bila i sada ko senka te pratim.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Na ulice Londona prvi put izašao robot taksi. Međunarodna kompanija Uber dodala je danas u svojoj aplikaciji u Londonu i vožnju robot taksijem kojim će upravljati autonomna veštačka inteligencija britanska startup Wave. Waveov robot taksi će imati čoveka na mestu vozača koji je spreman da preuzme upravljanje vozilom ako bude potrebno, odnosno ako mušterija to zatraži. Šanse da se robot taksi odmah dobije na zahtev su male jer je do sada licencirano samo 15 takvih vozila u odnosu na više od 100.000 privatnih vozila koje su preko Ubera licencirana za iznajmljivanje u Londonu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Chicagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body & Pulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata. Na Acoustic Night nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.

dobro večer. Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Vi ste čuli za gavez. Doduše uvek vam treba kad se ne daj Bože nešto povredite. E, šta je i kako se koristi? Gavez je biljka sa ljubičastim cvetovima, a cveta od maja do avgusta. Osim što je zanimljivo vidjeti ovu biljku, njeni listovi i koren koriste se zbog svojih lekovitih svojstava. Tačnije, od njih se pravi mast ili krema. Gavezova mast ublažava posekotine, ispucalu kožu, a pomaže i kod bolova u leđima, kao i kod neprijatnosti izazvanih hemoroidima. Mast od gaveza je žute boje i pravi se od korena ove biljke. Ima brojne prednosti, ali je važno znati da se ne preporučuje za oralnu upotrebu, niti se sme mešati sa određenim lekovima. Inače, gavez je žbun koji raste u delovima Evrope, Azije i Severne Amerike. Najčešće ima te ljubičaste cvetove, ali mogu biti i plavi, žuti ili beli. Njegova lekovitost se krije u dugim listovima i samom korenu. Za lekovitu upotrebu gaveza, koren se bere u proleće ili kasno jesen, zatim se pažljivo opere i osuši. Nakon toga se seče, melje i suši do kraja i to na hladnom mestu. E sad, šta sve radi? Brže zarastaju rane, ako imate bolove u leđima, problem sa zglobovima i bolove u njima, oblažavanje simptoma osteosporoze, zatim preloma kosti, hemoroidi i razne kožne probleme, sve to rešava gavez mast. Ono što je bitno je da ne smete nanositi na otvorene rane. Kako god okrenete, gavezova mast donosi brojne koristi za kožu i zglobove, ipak kod određenih osoba može izazvati i ozbiljne nuspojave, uključujući i oštećenje jetre. Važno je pridržavati se preporučenog vremena i količine upotrebe, a i da vam nikad duše ne zatreba, ali dobro, svakako morate da imate tu u onoj fioci sa lekovima, zlu ne trebalo.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Evo malo nekih nepotrebnih savjeta, doduše što nepotrebnih možda vam i zatreba. Kaže vest, nikada ne sipajte gorivo dok motor radi. Tehnički izvodljivo, ali potencijalno opasno. E, kaže ovako, jako mnogi vozači veruju da je ova praksa bezopasna, naročito kada je reč o savremenim automobilima, a realnost je znatno opasnija. Benzinske pare koje se oslobađaju tokom sipanja goriva lako mogu biti zapaljene i najmanjom iskrom. Rizik od požara ili eksplozije u takvom trenutku nije teoretska pretnja, to je realna opasnost, zato treba na vreme misliti o bezbednosti. Moderni automobili zaista posjeduju napredne sisteme za upravljanje gorivom, pa i paljenjem i emisijom gasova. To znači da će motor verovatno nastaviti da radi čak i ako se toči gorivo. Međutim, to što je sistem stabilan ne znači da je otporan na posljedice koje mogu nastati u specifičnim uslovima, pre svega zbog ovih zapaljivih benzinskih para koje ispunjavaju vazduh oko automobila dok točite gorivo. Znači, zbog vaše bezbednosti, nikad se ne zna, ugasite kola, brate, dok vam sipaju gorivo, šta vam je to teško?
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

Trip me back.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno.

protiv kortizola su najnoviji trend u borbi protiv stresa. Reč je o piću koji je jedan od najnovijih wellness trendova. Zagovornici upotrebe ovih koktela tvrde da piće koje se pravi od sastojaka kao što su sok od pomorandže, kokosova voda i so može da snizi visok nivo kortizola i da pomogne kod adrenalinskog umora. To bi za uzvrat trebalo da dovede do niza koristi od smanjenog stresa do poboljšanog nivoa energije. Kortizol je hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde. Nadbubrežne žlezde takođe proizvode mnoge druge hormone, uključujući adrenalin, polne hormone i aldosteron. Ovo pomaže u balansiranju soli u telu i utiče na krvni pritisak. Kortizol se često prikazuje kao loš za nas, ali ne bismo mogli da živimo bez njega. Kortizol reguliše rad mozga kao odgovor na stres. Fizički stres, na primjer povrede ili nedostatak sna, i psihološki stres kao što su pritisci na poslu ili tuga stimuliše reakciju na stres, poznatu kao reakcija bori se ili beži, i samim tim lučenje kortizola. Često čujemo da se kortizol opisuje kao hormon stresa, ali kortizol ima i mnoge druge važne funkcije, povećava glukozu u krvi kako bi obezbedio energiju, reguliše metabolizam i smanjuje upale. Šta se nalazi u koktelima kortizola koji se sve češće promovišu? Recepti se razlikuju, ali obično su sastojci pola šolje soka od pomorandže, kokosove vode, oko jedne četvrtine kašičice soli, a ponekad se dodaju suplementi magnezijuma i kalijuma u prahu. Zdravstvene tvrdnje povezane su sa vitaminom C i soka od pomorandže, kalijuma iz kokosove vode, dodatnim magnezijum i natrijumom i soli. Vitamin C, esencijalni hranjivi sastojak sa nizom zdravstvenih koristi, povezan je sa zdravom funkcijom nadbubrežne žlezde i ravnotežom kortizola. Kokosova voda je uključena kao izvor kalijuma, kalijum je neophodan za zdravo funkcionisanje ćelija i održavanje redovnog otkuca srca. Kalijum neće uticati na kortizol, ali može da pomogne kod nekih efekata hroničnog stresa i visokog nivoa kortizola, kao što je visok krvni pritisak. Ponekad se dodaje magnezijum u prahu. Magnezijum je neophodan za proizvodnju energije i relevantan je za hronični stres koji troši mnogo energije i iscrpljuje rezerve magnezijuma. Trećina Australijanaca ne unosi dovoljno magnezijuma. Izvori magnezijuma uključuju lisnato zeleno povrće, integralne žitarice, orašaste plodove, semenke, mahunarke i meso. Smanjenje stresa je najbolji način da održimo zdravim nivo nadbubrežnih žlezdi i kortizola. U velikoj metaanalizi pažnja, meditacija i opuštanje bili su najbolji način da se smanji visok kortizol. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: tichice. A ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Ukradeno retko drevno blago, ali lopovi ostavili najvredniji predmet vanzemaljskog porekla. Iz muzeja u Španjskoj Viljeni ukraden je veći deo jedinstvene zbirke iz bronzanog doba stare oko 3000 godina i teške gotovo 10 kg u zlatu. Lopovi su međutim ostavili jedan od njenih naučno najvrednijih predmeta, narukvicu napravljenu od gvožđa vanzemaljskog porekla. Ukradena je jedna od najposebnijih zbirki arheološkog blaga u 5.16. 27. avgusta oglasio se alarm u sportskom centru španskom gradu Viljeni, pribukavši pažnju na taj objekat. Samo nekoliko minuta kasnije oglasio se još jedan alarm u muzeju Viljene, udaljenom oko 2 km. Kada je policija svega nekoliko minuta kasnije stigla na lice mesta, lopovi su već nestali, a sa njima i veći deo neprocenjivog blaga iz Viljene, zbirke predmeta iz bronzanog doba, uglavnom izrađenih od blistavog zlata. Istražitelji veruju da su u pljački učestvovala trojica maskiranih osumnjičenih, da je korišćeno više vozila i da je reč o veoma dobro koordinisanoj akciji u kojoj je alarm u sportskom centru možda aktiviran kako bi policajci skrenuli pažnju, javlja španska novinska agencija. Međutim, među malobrojnim predmetima koje su lopovi ostavili nalazi se jedan od najvrednijih u čitavoj zbirci. Na prvi pogled ne deluje ništa impresivno, samo kao stara zarđala narukvica. Ipak iskovana je od materijala koje je stigao iz svemira, meteoritskog gvožđa. To je jedan od dva takva artefakta u blagu iz Viljene i jedan od najstarijih poznatih predmeta od gvožđa na Pirinejskom poluostravu. Blago iz Viljene otkriveno je 1963. kada je arheolog Jose Maria Soler pronašao 66 predmeta starih oko 3000 godina, među kojima su posude, boce, narukvice i drugi ukrasi izrađeni od zlata, srebra, gvožđa i ćilibara. Međutim, dva predmeta iz tog blaga predstavila su zagonetku. Narukvica, nalik Torkvesu i šuplja polulopta ukrašena zlatom, imala se naogledani izgled sa udubljenjima i tragovima korozije. U vreme kada je blago izrađeno, topljenje gvožđa još nije bilo razvijeno. Dakle, onda poticao metal. Odgovor je stigao tek 2023. kada je tim kojim je predvodio Salvador Rovira, sada penzionisan i rukovodilac konzervatorskog odeljenja Nacionalnog arheološkog muzeja Španije, pronašao snažne dokaze da su ta dva predmeta vanzemaljskog porekla. Tako su postali prvi predmeti od meteoritskog gvožđa ikada identifikovani na Pirinejskom poluostrvu. Sada je ostala samo narukvica. Šuplju poluloptu lopovi su odneli verovatno zbog blistavog zlata kojim je ukrašena, dok su najneugledniju narukvicu ostavili. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Nedelja 6. septembar i na svaka dva sata stižu dešavanja u Čikagu. Ove nedelje 6. septembra očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Spremite se za sportski događaj godine, tako da vas i ovim putem pozivamo na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timovi i porodice iz svih krajeva. Dođite u Indiana Elite Soccer Complex da navijamo, da se družimo i da zajedno uveličamo ovaj veliki sportski praznik. Vernici u Čikagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj i vironskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku, Illinoisu. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotečenju koje je zabeleženo još 2007. godine. Nedelja 6. septembar od 9.30. Nastavljamo dalje sa dešavanjima, tako da možete i da se spremite za noć vrhunskog provoda. Zvanična after party žurka povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji u popularnom Body Impulse u Charlevilleu. Očekuje vas nezaboravna atmosfera, sjajna muzika kao i provod do ranih jutarnjih časova. Vrata se otvaraju od 22 sata. I još jedno dešavanje, Beograd kafe vas poziva ove nedelje 6. septembra od 19 do 23 sata. Na Acoustic Night nastupaju Danka Gajić i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
3: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
4: Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go!
3: Mesto broj 20.

hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe sam osedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

Mesto, broj 15.

za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Negazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, ti to maj
0: desna. Ja sam to što jesam, ti

0: Dana spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokbić. A vi slušate Radio Balkan.

sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live. Yes, indeed.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno naše druženje.
1: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa, sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.